Dobro jutro, želimo onima koji su nam se sada pridružili, javljamo se iz studija Radio Andrijevice. U toku je jutarnji program, u nastavku ćemo čuti servisne informacije.

a pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Ovan, izgleda mi da ste od samog početka nedelje preuzeli na sebe dosta zahtjevne i mnogobrojne obaveze, ili pa kolege prebacuju dio svog posla na vas. Danas aktuelna flertovanja, moguće čak i da krijete neki susret od stalnog partnera. Bik, dosta distanciranja, naročito od kolega i poslovnih saradnika. Trudite se da svoj dio posla završite na vrijeme, iako vam smeta što vas svojim ponašanjem odvlače od posla. Pokušavate da sakrijete koliko ste zainteresovani za nekog. Blizanci, imate osjećaj da vam je malo ostalo da biste jednu poslovnu obavezu priveli kraju. Ostale su još neke sitnice, ali idete polako jer ne želite da bilo šta prepuštate slučaju. Malo ste čutljivi u kontaktu sa voljenom osobom, pa sa druge strane pita šta se dešava.

Jarac, jedan od poslovnih saradnika, ima sluh za ono što vi želite da pokrenete. Danas ćete imati dobru komunikaciju sa ovom osobom i saslušati savjete koje ima da vam da. U susretu sa voljenom osobom pokažite više opuštenosti i dobre volje. Vodolija, promjena koju želite da pokrenete u jednom dogovoru ne funkcioniše, koliko god da se vi trudite. Ne možete da usaglasite interese i možda je najbolje da priču ostavite za drugi dan. U dosta ste romantičnom raspoloženju i moguće je da ćete iznenaditi partnera inicijativom. Ribe, pokušat ćete da funkcionišete, ali misli vam bježe, a obaveza je preko glave. Teško ćete danas izaći na kraj sa svima, ali energija vam je u porastu, pa ćete se ipak lako boriti. Opustite se i prihvatite poziv za susret od jedne osobe koja je od skora poznata.

Ovan, izgleda mi da ste od samog početka nedelje preuzeli na sebe dosta zahtjevne i mnogobrojne obaveze, ili pa kolege prebacuju dio svog posla na vas. Danas aktuelna flertovanja, moguće čak i da krijete neki susret od stalnog partnera. Bik, dosta distanciranja naročito od kolega i poslovnih saradnika. Trudite se da svoj dio posla završite na vrijeme i jako vam smeta što vas svojim ponašanjem odvlače od posla. Pokušavate da sakrijete koliko ste zainteresovani za nekog. Blizanci, imate osjećaj da vam je malo ostalo da biste jednu poslovnu obavezu priveli kraju. Ostale su još neke sitnice, ali idete polako jer ne želite da bilo šta prepuštate slučaju. Malo ste čutljivi u kontaktu sa voljenom osobom, pa sa druge strane pita šta se dešava.

Jarac, jedan od poslovnih saradnika, ima sluh za ono što vi želite da pokrenete. Danas ćete imati dobru komunikaciju sa ovom osobom i saslušati savjete koje ima da vam da. U susretu sa voljenom osobom pokažite više opuštenosti i dobre volje. Vodolija, promjena koju želite da pokrenete u jednom dogovoru ne funkcioniše, koliko god da se vi trudite. Ne možete da usaglasite interese i možda je najbolje da priču ostavite za drugi dan. U dosta ste romantičnom raspoloženju i moguće je da ćete iznenaditi partnera inicijativom. Ribe, pokušat ćete da funkcionišete, ali misli vam bježe, a obaveza je preko glave. Teško ćete danas izaći na kraj sa svima, ali energija vam je u porastu, pa ćete se ipak lako boriti. Opustite se i prihvatite poziv za susret od jedne osobe koja je odskora poznata.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amipro.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: To čini grupa država, a cilj Evropske unije je da zastupa interese svojih članica na globalnom planu, jer to može bolje učiniti nego zemlje pojedinačno. Drobnić je posebno ukazao na to šta će Crna Gora imati od uključenja u Evropsku uniju.
1: Da porazgovaramo o tome šta će Crna Gora imati od toga, od uključivanja. Koji su ti pozitivni, a koji su negativni aspekti uključivanja? Prvo bih želio da kažem da Evropska unija nije neki besplatni poklon koji bi neko dobio i da uživa u njemu. Evropska unija donosi nove mogućnosti, ali za to da bi se došlo do tih mogućnosti treba prvo uložiti napor i nešto i energije, potencijala, a to i košta. I da bi se nakon toga došlo do nekih, do ulaska u Evropsku uniju i do punog mogućnosti, punih korištenja svih tih mogućnosti koje su za to vezane. Prema tome, treba polaziti iz te tačke, ali treba reći i to što ste vi rekli, neke od tih reformi koje će Evropska unija, koje će Crna Gora napraviti u okviru tog procesa, bi trebalo i onako napraviti. Zato što to traži okruženje. Neke od reformi, recimo političke, su neminovne zbog toga što se Crna Gora nalazi još uvijek u procesu političke i ekonomske tranzicije i taj proces će daleko brže ići na, ako se te reforme naprave u okviru procesa integracije u Evropsku uniju, zato što vam Evropska unija, neću reći nameće, nego vam nudi okvir kao u smislu uslova za uključivanje u Evropsku uniju i taj okvir ćete vi morati da preuzmete. Preuzet ćete sva ta rješenja koja je Evropska unija već razvila za sebe i koja će postati model i kriterijum za uključivanje Crne Gore. Prema tome, to je jedan velika prednost. Evropska unija će vam pomoći i sa stručnjacima, a i u materijalnom smislu kroz sredstva za pretpristupnu pomoć, da te korake potrebne napravite. Osim toga, članstvo u Europskoj uniji donosi recimo jedno političke reforme koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života građana u Crnoj Gori. Recimo pitanje vladavine prava. To zvuči politički, zvuči nekako ponekad apstraktno, međutim u principu to su veoma konkretne stvari. Recimo, da vi tačno znate, vladavina prava znači da su pravila jasna kroz koje vi dolazite i ostvarite neko pravo. I ukoliko ne možete to ostvariti, da imate sud kod koga možete vrlo brzo i na jednostavan način ostvariti to pravo. To nije samo neka apstraktna politički kvalitet, nego stvarno zavisi, odnosno utiče na kvalitet života građana. Osim toga, moram da kažem da je vladavina prava ne samo politička kategorija, nego je vladavina prava od...

Ovan, izgleda mi da ste od samog početka nedelje preuzeli na sebe dosta zahtjevne i mnogobrojne obaveze, ili pa kolege prebacuju dio svog posla na vas. Danas aktuelna flertovanja, moguće čak i da krijete neki susret od stalnog partnera. Bik, dosta distanciranja, naročito od kolega i poslovnih saradnika. Trudite se da svoj dio posla završite na vrijeme, iako vam smeta što vas svojim ponašanjem odvlače od posla.

Pokušavate da sakrijete koliko ste zainteresovani za nekog. Blizanci, imate osjećaj da vam je malo ostalo da biste jednu poslovnu obavezu priveli kraju. Ostale su još neke sitnice, ali idete polako jer ne želite da bilo šta prepuštate slučaju. Malo ste čutljivi u kontaktu sa voljenom osobom, pa sa druge strane pita šta se dešava.

Jarac, jedan od poslovnih saradnika, ima sluh za ono što vi želite da pokrenete. Danas ćete imati dobru komunikaciju sa ovom osobom i saslušati savjete koje ima da vam da. U susretu sa voljenom osobom pokažite više opuštenosti i dobre volje. Vodolija, promjena koju želite da pokrenete u jednom dogovoru ne funkcioniše, koliko god da se vi trudite. Ne možete da usaglasite interese i možda je najbolje da priču ostavite za drugi dan. U dosta ste romantičnom raspoloženju i moguće je da ćete iznenaditi partnera inicijativom. Ribe, pokušat ćete da funkcionišete, ali misli vam bježe, a obaveza je preko glave. Teško ćete danas izaći na kraj sa svima, ali energije vam je u porastu, pa ćete se ipak lako boriti. Opustite se i prihvatite poziv za susret od jedne osobe koja je odskora poznata.

0: 27 stepeni. Čuli ste vijesti. Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore. Vrijeme i godine su prolazile.
2: Radio Arhiv. Uvaženi slušaoci, u ovoj emisiji prisjećamo se ljudi i događaja koji su znakovi minulih vremena i moguća pouka za novo doba.
3: Vladimir Arsenijević, u Potpalublju. Blizu 30 godina poslije prvog izdanja, roman U Potpalublju je i dalje jedini debitantski roman koji je ovjenčan Ninovom nagradom, a njegov poetski glas iz dubine jednog strašnog vremena još uvijek dopire do novih generacija. Riječ je o veoma ličnom, dirljivom romanu u kome Arsenijević emotivno, angažovano, ironično i elokventno svjedoči o tragičnom spektaklu zemlje koja proždire sopstveno srce. Vladimir Arsenijević rođen je 1965. godine u Puli. Objavio je prvi roman U Potpalublju 1994. kao prvi dio tetralogije Kloaka Maksima. Ovaj roman je dobio Ninovu nagradu za roman godine. Preveden je na 20 jezika, a istoimena pozorišna predstava po motivima kultnog romana nagrađena je Sterinom nagradom 1997. godine. Roman Ti i ja, Anđela, drugi dio ciklusa Kloaka Maksima, objavljen je 1997. godine. Poslije boravka u Meksiku, Arsenijević je objavio knjigu Meksiko, ratni dnevnik, 2000. a ilustrovani roman Išmail, 2004. u saradnji s Aleksandrom Zografom. Za roman Predator 2008. dobio je nagradu za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka Srbije. Osnivač je izdavačke kuće Rende i regionalnog književnog festivala Krokodil. Kolumne i eseje redovno objavljuje u štampanim i elektronskim medijima u zemlji i regionu. Poslušajmo razgovor koji je sa Arsenijevićem 27. januara 1995. vodio naš uvaženi kolega Budislav Kralj.
4: Sa velikim iznenađenjem u kulturnoj i čitalačkoj javnosti primljena je vijest da je Ninovu nagradu za najbolji roman godine dobio mladi, potpuno nepoznati 30-godišnji pisac Vladimir Arsenijević, kome je roman U Potpalublju prva knjiga. Desilo se to prvi put u 4 decenije dugo istorije ove ugledne nagrade. Gospodine Arsenijeviću, uz čestitke za ovo značajno priznanje i pitanje kako ste primili vijest da je vaš roman u konkurenciji djela naših najpoznatijih pisaca proglašen najboljim?
5: Ja sam tad sedeo u prostorijama Radio Beograda, što je zapravo nekih 20 metara od redakcije Nina, gde je zapravo i objavljena ta ovogodišnja Ninova nagrada. Možda je dovoljno da kažem da sam stvarno bio neobrijan, što bi značio da ja nisam ni očekivao ovaj potpunosti. Naravno, to je, ona je imala neku svoju internu istoriju, ličnu istoriju. Ja sam bio, naravno, tu se postoji neki klasifikacioni sistem. Ovaj. Ja sam bio među prvih 15, što je već za mene ovako lično bila jedna prilično velika stvar. Kad sam ušao u prvih 5, onda sam se onako malo već i zabrinuo, kao da to nisu čista posla. I onda je bio već tako definitivni jedan šok na koji ja nisam ni stigao da odreagujem na pravi način, jer su me odmah uvukli u celu tu mašinu, pošto kažem, našli su me 20 metara udaljenog od nagrade. Što je moglo da navedem, pomislim da se ja to zapravo negde možda posvjesno očekivao. Ali ima se ja neka druga posla u Radio Beogradu, pa sam se zaista slučajno zadesio tu. Ja ne mogu kažem da se ja tu nagradu očekivao, mislim, to bi bilo na kraju krajeva iz mog ličnog aspekta prepotentno. Ja sam bio u konkurenciji sa autorima koji su već stvarno godinama veoma realizovani, ostvareni autori, mislim, koji stoje na tim autorskim nogama dugo, održavaju se bez neku sad uloženju u to da li je to dobra literatura, nije dobra literatura, da li je možda moj roman trenutno interesantniji ili bolji čitaocima ili ne. U svakom slučaju, ja sam mislio, nagrada kao nagrada se s ovom vuče niz predubeđenja koje utiču na njenu dodelu, nemoguće izbeći razmišljanje o ličnosti autora kada se čita delo, čak i ako čovjek zaista se trudi da odstrani sva ta predubeđenja. Međutim, ja mislim da je žiri očigledno ove godine odlučio da napravi jednu vrstu preseka, da zaustavi možda neku kolotečinu u kojoj bi se možda ta dodela nagrade već postojala opasnost da se pretvori, da ona izgubi onu draž koju je nekada imala. I moja knjiga se našla tu kao jedan ispravan objekat kojim su se oni poslužili. Ja im naravno zahvaljujem.
4: Roman U potpalublju je priča o generaciji mladih koja se suočava sa strahotama rata. Knjiga je puna tjeskobe, košmara, droge, straha i besmislenih žrtava. Dakle, posegli ste za temom iz gotovo neposredne stvarnosti.
5: Da, to je knjiga koja obrađuje život u Beogradu danas. Ona pokriva posljednja tri mjeseca 1991. godine, podeljena u ta tri dela, oktobar, novembar i decembar 1991. godine. To je vrijeme kada su se odvijale, zapravo kada je na nas se obrušio taj talas mobilizacija. Ja zaista znam iz ličnog života, mada knjiga je pisana u prvom licu jednine, pripovedač zapravo nisam ja, to je neka vrsta dramatizovanog pripovedača sa svojim ličnim iskustvima, problemima i već zaključcima koje iz toga sprovodi. Moji zaključci se mogu da se razlikuju od njegovih. Međutim, ja znam iz ličnog života osjećaj koji smo mi svi imali kada smo odjednom iz tog nekog polumediokritetske svakodnevnice koje smo imali, svedene na to da vodimo računa o sebi, o svom uskom krugu prijatelja, da izlazimo, da se bavimo određenim kreativnim stvarima ili ne, da radimo, da zarađujemo, da znači, osnijemo nekakve porodice, da krećemo u nekom vrstu onoga što se zove sada život, recimo, zreli život, život odraslih ljudi, da smo mi odjednom došli u situaciju da moramo da se raspršimo na sve strane, da se sakrijemo, da pobegnemo ili sa druge strane da se odazovemo nečemu zašto smo mislili možda da je ispravan poziv, da trpimo raznorazne posljedice, počev od gubljenja udova, gubljenja života, gubljenja svojih prijatelja, gubljenja rodbine, ispraćaja raznih ljudi u nekakve daleke zemlje gde se odlazilo da bi se napravila jedna vrsta preseka sa svim tim. Znači, to je to neko vreme koje nama zapravo potpuno preokrenulo tu neku možda pravolinijsku putanju koju smo u životu imali i koja nam je dala neki drugi smer. Mi nikada ne znamo na što će se sve to svesti. Neko iz toga naravno kupi ono što ja želim da izbjegnem tu dozu neke nepotrebne tragike. Naravno, tragika postoji, ona je sama po sebi jasna u svemu tome. Međutim, neko iz svega toga izvukao i dobre stvari. Ja sam dobio Ninovu nagradu.
4: Šta simbolizuju naslovi romana U potpalublju i buduće tetralogije Kloaka Maksima?
5: Pa, ja mislim da su oni dovoljno jasni zaista sami po sebi. Možda za one koji ne znaju, Kloaka Maksima je latinski termin, to je pučki, zapravo popularni naziv jednog staroantičke kanalizacije u Rimu, koja zapravo još uvek postoji, još uvek radi, da tako kaže. Potpalublje je na isti način ta neka veoma zatvorena, mračna, vlažna, hladna, neprijatna sredina, dakle nije baš veoma lako uočiti izlaz. Ja sam razmišljao na ovaj način, ako se razmišlja u kontekstu broda, i ako se brod nalazi na nekom moru koje je veoma ustalasano, ja mislim, najnesrećniji su oni koji se nalaze upravo u potpalublju. To je ono mjesto dakle ćete najteže da nađete izlaz i spas. I to je ono mjesto gdje ćete vi stvarno imati dovoljne prilike da se pozabavite apsolutno svim aspektima očaja koji može da vas obuzme. Tako da je meni bilo to dosta logično, prilično precizna definicija za sredinu i mjesto u kome se mi trenutno nalazimo.
4: Mada u podnaslovu stoji da je to sapunska opera, čitaoci i kritičari su ovaj roman prihvatili kao izuzetno realistično djelo.
5: Pa, na kraju naša realnost je sapunska opera. Ja sam već ovo rekao strašno puno puta, pa mi malo sad već postaje u jednu ruku naporno. Međutim, zaista, ja mislim, sapunska opera je žanr koji guta i trpi sve. I apsolutno nema situacije koju saborska opera ne bi mogla na ovaj ili onaj način da prožme kroz sebe. Svaki drugi žanr bi se raspao pred određenim ekstremnošću određenih situacija koje saborska opera može da primi. Ja mislim stvarno, stvari koje sam ja imao prilike da posmatram poslednjih godina, situacije koje su se izdešavale na konto bilo te neke objektivne, recimo neke opšte situacije, ili možda čak i na mikronivou, mislim na ličnom nivou ljudi, to govorim prvenstveno u smislu toga što se, recimo, stvari koje se prožimaju kroz roman, kao što je odnos prema raznim vrstima narkotika i opijata, neko neurotično gubljenje straha pred stvarima koje mogu da imaju vrlo opasne i negativne posljedice. Sve to mene samo navodi na jednu stvar, na sapunsku operu. Mi se jednostavno nalazimo u užasno radikalnom vremenu i ja mislim na ličnom nivou što pre to neko shvati, tim bolje po njega. To je možda, ceo taj podnaslov je moj način rešenja, moj intimni način rešenja te situacije i moje nalaženje mesta u svemu tome. Ja sam rekao sebi otprilike, ako ja ne mogu stvarno da podnesem sve što mi se sada pruža posljednjih godina, ako je intenzitet tih stvari suviše veliki, ja uvijek mogu sebi da postavim u poziciju kamere i da budem snimatelj cele te sapunske opere koje se odvija oko mene.
4: U romanu se, da tako kažem, štitite distancom pisca, to jest pretvaranje živih situacija u fiktivne, papirne.
5: Da, ja mislim da je jedna od velikih funkcija pisanja i na kraju krajeva bilo kog kreativnog rada zapravo samoterapeutska. Čovjek očigledno iz nedostatka recimo hrabrosti ili snage, to se već i nadovezuje na ovaj odgovor koji sam malo predao, iz nedostatka hrabrosti ili snage da zaista se uhvati u koštac sa nekim stvarima, pokuša da ih sprovede kroz sebe, da stavi sebe u ulogu neke vrste katalizatora i da izbaci nešto što bi ličilo na jednu vrstu prikaza onoga što vidi. Ja sam se svesno klonio bilo kakvog zaključivanja. Ja mislim da je ovo stvarno roman u kome apsolutno nedostaju zaključci. Mislim, to je roman koji nema zapravo neku veliku poentu na kraju i ne da je čitaocu jedan snažan kontekst u kojem bi mogao sagledati stvari. To je zaista samo prikaz svega što sam ja video i ja mislim jedini razlog zašto se, ne jedini, ali jedan od razloga zašto se ljudi identifikuju sa romanom je ta naša vezanost s ličnim negativnim iskustvima.
4: Do izražaja u ovom romanu došao je i vaš izoštren smisao za ironiju koji obilato koristite.
5: Pa dobro, ja to ne bih mogao da definišem, možda je stvar u mom načinu razmišljanja. Ja mislim da sam ja jedan od onih ljudi koji su zapravo kasno, kojima je proces sazrevanja trajao mnogo duže nego što to inače biva. Ja sam veliki deo svog života proveo u jednoj vrsti neke pozitivne naivnosti. Sad se već lagano krećem ka ciniku.
4: Po vašoj zamisli izgleda da je svijet u kome žive junaci romana svijet apsurda, u kome po prirodi stvari nema nikakve nade i nikakvog spasa.
5: Možda bi moglo i tako da se protumači, međutim, naravno, nažalost, u Podgorici još nije bilo dovoljno knjiga, pa da, recimo, prilikom ovog razgova da bismo mogli da diskutujemo o nekim pojedinim delovima romana, jer čitaoci možda nisu imali prilike da se susretnu sa njim. Međutim, kraj romana daje jednu vrstu nekakvog relativnog optimizma, zapravo boji sa celu tu prilično mračnu sliku jednom vrstom optimističnog nadanja, a to je moment kada kreću kontrakcije u stomaku supruge pripovedača, znači to je direktni moment pred rođenje jednog novog deteta. Naravno, kroz roman oni se pripovedač se puno puta pita da li sve to zaista ima smisla, da li su oni učinili pravu stvar, da li su možda trebali da razmisle, da li je vreme uopšte za nekakav novi život. Međutim, u onom momentu kada novi život se pojavi tu, kada je već pred vratima, ja mislim da čovjek u sredsredi na život deteta, on se nalazi odjednom neku roditeljsku snagu stvarno da se postavi u jednu pravnu poziciju da bude okosnica nečijeg tuđeg života. Znači, to je ta neka snaga i recimo taj neki relativni optimizam u vremenu i prostoru gde uopšte zapravo i nema možda puno razloga za optimizam.
4: Značajno mjesto u romanu zauzima i droga, zahvaljujući kojoj slika tragične generacije djeluje i autentično i nadrealno.
5: Droga je svakodnevnica Beograda. Ja zaista ne mogu da govorim o Podgorici. Meni je ovo prvi put zapravo da gostujem u vašem gradu. Međutim, što se Beograda tiče, naročito u posljednjih nekoliko godina, i zapravo tačno od kraja negde 80. godina, mislim, stvari su uzele strašno puno maha. Ima puno teorija zašto je to tako, na različitim nivoima. Različiti ljudi to različito objašnjavaju. Međutim, jednostavno je naša svakodnevna činjenica ta da ljudi na isti način na koji koriste alkohol i na koji koriste bilo šta, na isti način koriste i razne vrste droga. Sada, i tu bi moglo da se razgovara u detalje kada bismo krenuli da prelazimo možda recimo jedno sredstvo, jedno po jedno sredstvo i da ga definišemo, pa da vidimo na koji način utiče na ljude. Međutim, ja sam zaista bio na jednom rođendanu u Beogradu pre nekoliko dana, gde jedno 60% ljudi, i to su uglavnom ljudi koje ja vrlo dobro poznajem, bilo na heroinu. I ja ne mislim bilo na heroinu u tom momentu, nego su to ljudi koji su već dugo, dugo, previše dugo, opasno dugo na heroinu. Ljudi koji već suviše deluju propalo i ružno. To su devojke koje sam ja navikao da viđam doterane, fine, one odjednom izgledaju veoma staro, veoma umorno, imaju probleme sa zubima i naravno uz to, nažalost, idu i koje kakve zarazne bolesti. Mislim konkretno na virus HIV, znači na SIDU, mislim na te razne žutice koje hvataju te ljude, i sve je to zajedno vrlo tužno. Međutim, ima, može to da se posmatra i sociološki, i možda bi neko negde trebao da se zapita zašto u određenim, šta to ima u određenim situacijama što navode ljude da se ponašaju samo destruktivno prema sebi. Međutim, ja kažem, ja ni u romanu zaista nisam to hteo da postavim kao nikakvu kritiku, ja sam samo hteo da oslikam stanje.
4: U romanu je prisutna i neka vrsta osobene erotike koja izvire neposredno iz same smrti. Tu mislim na scenu prilikom Lazareve sahrane.
5: Da. To je scena gde pripovedač zapravo prvi put prevari svoju suprugu na jedan prilično drastičan način dok se odvija cela ceremonija sahrane njenog brata Lazara koji je poginuo na ratištu. Ja sam razmišljao otprilike ovako, pošto se pripovedač stalno pita o tome ko je zapravo u svemu, ko je taj čovjek zapravo unutar nas, šta on u našoj osobi vrši, ko je taj delić naše osobe koji donosi neke određene odluke. Pošto se često naše odluke zaista kose sa našim principima. Mislim, ja mislim da to nikome nije suviše strano. Otprilike se sve svodi na ovo, kada sve krene na dole, kada sve krene da se survava, kada se potpuno ruše neki moralni principi na kojima je jedno društvo bilo zasnovano, zašto bi se očekivalo od jednog veoma običnog čoveka da održi neki svoj moralni stub? Mislim, veoma je normalno da će taj moralni stub da se smrvi zajedno sa njim. I pripovedač iz toga donosi onaj veoma knjiški zaključak, nema kazne. Očigledno ništa se nije desilo. Ja sam je prevario, to se desilo iza krsta, za to vreme je njen brat sahranjivan i opet ja izlazim iz tog dana bez nekih velikih posljedica. Znači, to je njegov neki odnos, to je njegova provera odnosa prema Bogu.
4: Lik Lazara, utisak je, prije svega vam je poslužio za upečatljivu dramatizaciju porodične atmosfere.
5: Da, također i sa druge strane, Lazar je pripadnik sekte Hare Krishna, izuzetno miroljubive sekte, pa prema tome bi bilo veoma nelogično, zapravo možda najnelogičnije da se jedan takav čovjek odazove pozivu, za razliku od Dejana, drugog lika koji je prijatelj pripovedača, koji se vraća iz rata bez ruke, koji nije imao šanse da odabere da li će se odazove na poziv ili neće, nego jednostavno bio pokupljen. Lazar je čovjek koji ima vremena da u tome porazmisli, on odlučuje da odlazi na front i tamo gine. Ja sam htio postavim stvarno sliku jednog čovjeka kome je izuzetno potrebna dogma u smislu kičme, da bi se osjećao kao neko živo pokretno biće. Čovjeku jedne dogme, makar ona bila suštinski miroljubiva, će zapravo biti mnogo lakše da napravi iskorak u pravcu druge dogme, pa makar ona se suštinski razlikovala i recimo bila suštinski razorna i imala dosta recimo nekih negativističkih detalja u sebi. Lakše će biti njemu da napravi taj prelaz nego recimo čovjeku kome bilo koja vrsta dogme potpuno strana kao što je pripovedač.
4: Vaš roman se razlikuje od drugih i po odsustvu zaključaka, od kojih je patila naša, uslovno rečeno, zavičajna ili građanska literatura.
5: Da. Da, ja nažalost našu književnost slabo pratim, postoje naravno tu ljudi koji se meni izuzetno dopadaju, međutim ja mislim da je došlo do nekog promjena, do promjene načina razmišljanja. Mi smo se zaista strašno dugo delili na nekakve tabore. Pa eto, čak i u književnosti, kao što već u nekom političkom životu, kada dođe do nekih zahoktelih militantnih momenata, se mi delimo na nekakve četnike, partizane ili već, tu uvek negde postoji neka vrsta graničnika koji može da se između nas, kao nas, postavi. Isto tako i u literaturi smo se mi strašno dugo delili na nekakve, recimo tako pisce, građanske orijentacije i to što se naziva, recimo, zavičajnom literaturom, znači to su više autori koji se bave nekom vrstom ruralnog života, života na selu. Moja knjiga zapravo ne pripada, mislim, ne može na pravi način da se smesti ni u jedan ni u drugi blok. To je ono što nju najviše čini. To je doduše nešto čega sam ja pokušavao da pobegnem, ali zaista više nema smisla ni od toga bežati. To je knjiga koja je proizašla iz ovog vremena. Ovo je vreme koje ne daje uopšte šansu ljudima da bilo šta zaključe. Intenzitet dešavanja je toliko ubrzan da, mislim, mi nemamo uopšte načina, nemamo priliku da sednemo, da porazmislimo o tome što se dešava, da se postavimo na neki određeni način, jer odmah sledi jedan drugi šok koji nas pokriva i sa kojim mi sad moramo na nekoj dnevnoj bazi da se borimo. Znači, bilo da su to mobilizacije ili su posle neka isključenja struje ili su nestašice ulja ili hiperinflacija, mi stalno dobijamo te strašno jake šokove sa kojima moramo da se borimo. Mislim, ko je uopšte u stanju da zaključi bilo šta o bilo čemu? I to je neko osnovno osjećanje koje knjiga nosi. Ja nisam u stanju da donesem bilo kakav zaključak.
4: Ovakve knjige, kao što je vaša, koja opisuje taj period naše istorije, dakle 1991. još uvijek nema. Šta mislite, zašto se pisci ne usuđuju da se uhvate u koštac sa tom temom?
5: Pa ja mislim, iz upravo tog razloga, ja mislim da pisci osjećaju za svoju dužnost da zaključe, da poentiraju celu stvar i pa se boje da je možda su više rano za bilo koju vrstu poente. Nisu razmislili o mogućnosti da napišu knjigu bez poente.
4: A kako ste vi lično proživjeli period koji opisujete u romanu, one tajnovite mobilizacije? Jeste li se plašili pozivara?
5: Ne u nekom konkretnom smislu. Ja sam nekako verovao da po mene neće doći. Čak ne mogu ni da kažem zašto. I zaista se tako i desilo. Međutim, ja sam imao zaista prilike. Možda je meni to dalo ceo taj neki iracionalni osjećaj lične sigurnosti mi je dao priliku da se malo više skoncentrišem na ono što se dešava drugim ljudima. U mojoj dnevnoj sobi je spavao moj prijatelj nekih 15 dana jer smo dolazili pozivari. Ja hoću da kažem, ono osnovno što je zbunilo ljude u celom tom periodu mobilizacija, mislim, ljude koji su mobilizacije sprovodili, je to što su oni stalno pokušali da objasne taj nedostatak motivacije ljudi koji bi trebalo da se odazovu mobilizacijama. Pokušavali su da to opravdaju nekom kontraideologijom koju tu ljudi zastupaju. Međutim, uopšte tu nije bilo nikakve ideološkog stanovišta niti kontraideologije, nego stvarno najiskreniji strah, mislim, od gubitka tela, od smrti. Ja uopšte nigde u mom životu ja nisam imao priliku da sednem i da porazmislim o nekoj eventualnoj mogućnosti rata, a naročito rata unutar ovog prostora. Mislim, nama su govorili spoljni neprijatelj, postoje se ta neka cela frazeologija koju smo mi učili po osnovnim školama. I sad smo mi odjednom došli u tu situaciju da nas guraju kamione, da nas odvedu negdje i da očekuju od nas da mi nešto branimo, što čak nije ni precizno izdefinisano. Ja nemam ništa protiv, čak u principu, možda su oni u pravu, možda nisu, ali ja suviše cenim svoje ruke i noge. Volio bih da ih držim na okupu.
3: Vladimir Arsenijević, U potpalubi.
4: U romanu, kao i u posebnom prilogu na kraju knjige, puno pišete o odlasku mladih ljudi u inostranstvo u ovo haotično vrijeme. Znači li to možda da i vi lično razmišljate o nekom definitivnom odlasku u svijet?
5: Pa ja sam se zaista rekao, mislim, meni se na ličnom planu sada dešavaju naravno veoma lepe stvari, mislim, meni to sve izuzetno prija. Ninova nagrada je jedan ogroman impuls za svakoga ko se bavi pisanjem, pa taman taj čovjek zadnjih 30 godina objavljivao knjige, a kamoli za mene koji sam zapravo tek ušao u celu tu stvar. Naravno, ovaj prostor kome ja pripadam suštinski, ja se bavim pisanjem, pisanje se sastoji iz reči, reči se sastoji iz mog jezika, to je ovaj neko moje sredstvo na kome se ja najbolje izražavam. Međutim, ovaj, ja zaista, ja imam petogodišnjeg sina, ovaj, ja bih voleo da njemu obezbedim jednu vrstu ovaj, prijatnog, ovaj, finog života sa što manje stresova. I sigurno ukoliko bih ja umeo da ostvarim, ukoliko bih mogao da ostvarim to na pravi način, da ja ne moram da idem negdje iz nekakvog očaja, da radim kao nekakav ovaj perač sudova ili već te neke poslove koji pripadaju ljudima koji se tek nađu u jednoj novoj sredini. Znači, ako bih ja mogao da odem kao autor, ako bih mogao da ostvarim svoju egzistenciju koja bi bila zadovoljavajuća, ako bih mogao da održim redovan kontakt sa ovom sredinom, znači sa Jugoslavijom i naravno ovaj prevashodno sa Beogradom, pošto je to grad da sam ja odrastao, ovaj, da bih ja svakako otišao, zaista, jer mene, ja opet kažem, kao i u vezi mobilizacije rata, ja ništa ne radim iz ideološkog pristupa, mene zaista u principu ne interesuje zemlje sa nekom lepom ideologijom, ovaj, mene interesuje zemlje sa lepim ulicama i drvoredima i recimo lepim morem, ono, to je vam interesantna stavka.
4: Uz jednu pjesmu Večera u Rimu, objavljenu u književnim novinama.
5: A pa ovaj svaka vam čast.
4: Ovaj roman je jedino što ste uopšte objavili. Šta je razlog?
5: Pa, možda je najprej razlog taj što obično ovi ljudi kada krenu da se bave pisanjem, ovi kreću da se vlađuju kraće forme, pa možda na neki određeni način godinama to šire, pa možda negde dođu do romana ili ne dođu. Ja sam krenuo u celu tu stvar ovaj, pred nekih 12 godina, mislim, negde kad sam imao 17-18 godina, sa velikom idejom da napišem roman. Ja sam se zapravo svo to vreme ovaj, trudio i nastojao da uradim nešto što bi ličio na neki roman koji bi mene opet kao čitaoca. Ja zaista mogu vrlo jasno da u sebi razdelim, raščešljam sebe kao čitaoca i sebe kao pisca. I možda je ta neka osnovna, taj prvi kritički češalj koji knjiga prolazi je moj lični, zapravo kritika čitaoca u meni. Svi moji ranije pokušaji su bili manje ili više neuspešni. Ja sam opet u njima nalazio dovoljno ovaj, dobrih strana na koje sam nekako trudio ovaj, da se ostanjam i da ih nekako koncentrišem da bih jednom zaista uspio to da savladam. Međutim, roman je strahovita tehnika. Mislim, povrh svega, roman je zanat. Pisanje romana se ne sastoji iz nekih naleta inspiracije, nego iz strašno puno dosadnog prekucavanja i iščitavanja teksta. Ja mislim da si ja knjigu pod palubju sigurno pročitao njih, ali zaista jedno 500-600 puta. Tako da, eto, to je odgovor na pitanje. Ja onog momenta kad sam imao spreman roman koji je mene kao čitaoca zadovoljavao, ja sam izašao sa njim. E sada, sve drugo je stvar igre slučaja i ja sam zaista srećan što ja kažem, retko kome se desi takav moment na početku, a ja se nadam da ću ga iskoristiti na pravi način.
4: Vaše stvaralaštvo, pa i ovaj roman, vezano je na izvestan način i za našu uglednu spisateljicu Svetlanu Velmar Janković, kod koje ste često nosili svoje rukopise. Koliko su njene primjedbe i sugestije bile dragocjene?
5: Pa, ja ne bih mogao da smislim zaista osobu u svom životu koja je više doprinjela mom pisanju, i to naročito upravo zbog načina na koji ona to radila. Mislim, njene sugestije su zaista bile vrlo konkretne, a sa druge strane i prilično diskretne. Ona nikad nije želela da povredi pisca u meni, da ona je shvatala verovatno da jako, ona je mene gledala tih 10-12 godina kako pišem i apsolutno ništa ovaj ne objavljujem, ništa ne realizujem, i ona je verovatno shvatala da je ta moja pozicija prilično tanana, prilično škakljiva, da bih ja lako u jednom momentu, ako bih osjetio nedostatak unutrašnje motivacije, mogao da dignem ruke od cele stvari. Međutim, sa druge strane, ona sigurno nije želela da me mazi po glavi i da mi govori to je sjajno, ukoliko nije bilo sjajno. Tako da, zaista, ta njena neka, ja mislim, istančanost unutrašnja, mislim, neki mir koji zaista ona posjeduje, suštinski mir kao ličnost, i naravno to ogromno iskustvo koje ona, što se tiče književnosti, ima, je zaista meni davalo jednu smernicu koju ja sad već mogu vrlo mnogo lakše da vidim. I sada ta Ninova nagrada je meni došla naravno kao kruna tih svih mojih dugogodišnjih nastojanja, ali ja mislim da je to zapravo pohvala njoj, da je ona činila ispravnu stvar sve to vreme. Ja ne kažem, ja sam pisao pa sam pisao, to bi ispalo ovako i onako, mislim, ja to nemam puno da... Međutim, ona je ona koja je zaista uspjela vrlo rano u mom životu da izdefiniše nešto što vredi u tome što ja pišem. I mi se susrećemo retko, mi zapravo i nemamo nekakav gusti kontakt, naš ceo kontakt je bio zasnovan sve to vreme na mom pisanju, to je iz mog aspekta prilično sebična ovaj, sebična varijanta. Ona je meni služila, eto, kada mi treba da potvrdim sebe kao pisca, ja se obratim njoj i onda čujem njenu iskustvo. Međutim, sada već naš kontakt je takav da ja kad god je vidim, ja samo mičem hvala, mislim. Onda ona kaže, dobro. Da.
4: Rekli ste da je cijel vaš život uvod u biografiju pisca. Ko je od pisaca na vas najviše uticao ili, bolje rečeno, najviše značio?
5: Pa to je teško reći, zašto ja crpim sa raznih strana, zaista, pa bih mogao da napravim neku vrstu neke kaše, u smislu rečenice sigurno Prust, i u smislu samog odnosa prema stilu, u smislu, recimo, melodije koja možda treba da prožima jedan određeni pasus ili poglavlje ili opet celu knjigu, znači u smislu te neke stilske obojenosti. Opet u smislu te nekog ispravnog stava prema konkretnoj realnosti koju sam živim, u svog slučaju Raymond Carver i cela ta možda generacija novih američkih prozaista, taj neki novi, tvrdi, veoma jaki američki realizam. Odatle sam stvarno crpeo dosta kao čitalac. Takođe, recimo, čak i ova knjiga zapravo nastala, ona je svoju neku prvu varijanta romanu u Potpalublju je bila jedna priča koju sam ja pisao za potrebe nekog konkursa koji je objavio Radio B92 u Beogradu. Tema je bila kao ratna priča. Ja sam u to vreme čitao strašno puno Đerže Konrada, mađarskog autora, i mene je fascinirala njegov odnos prema rečenici, pocepanost tih rečenica, neuroza koju u njima vlada. Naravno, ono obrađuje jednu suštinski drugčiju temu, misli reći o staljinizmu u Mađarskoj i odnosu intelektualca prema staljinizmu. On isto je jedan od onih autora kao Slobodan Senjić koji stalno iznova piše jednu istu knjigu, ali je obrađuje uvek iz jednog drugog ugla. Meni je ta njegov odnos zapravo prema rečenici poslužio kao osnova za ovu knjigu, neke vrlo kratke crtice i zapisi koje sam ja imao u nekakvom notesu, koji su mi stvarno došli kao neka direktna inspiracija nakon čitanja Đerže Konrada, i iz tih crtica i zapisa je krenuo da raste roman U Potpalublju. Ja bih se naravno mogao da navodim i razne druge stvari, ali otprilike mislim da su to neki autori koji su tu izvršili neku vrstu direktnijeg utice.
4: Utisak je da su vam postmodernističke i poststrukturalističke knjige strane i daleke.
5: Pa ja mislim da je to blazirana samo dovoljna i samo zadovoljna literatura. Poštujem ja ceo taj odnos prema recimo strukturi romana ili već uplivo nekih drugih književnih formi u roman, mešanju različitih formi, razmišljanja o strukturi. Međutim, sve to meni pomalo matematički na jedan određeni način. To je više stvar nekog gimnastike intelekta nego bilo što drugo. Meni je potreban roman kao živa stvar koja se bavi stvarno živim ljudima, koja se bavi nekim mojim problemima koje mene direktno interesuju kao čoveka koji ima porodicu, koji ima dete, koji živi u ovoj vrsti realnosti i koji nastoji tu da se postavi na noge. Ja ne vidim bolji način za razvijanje odnosa autor-čitalac nego putem identifikacije. Znači, što se više knjiga približi čitalcu u smislu da na jedan određeni način ne kopira, nego recimo možda pojašnjava njegov lični život, utoliko je ona, znači, kod čitalca uspešnija. Ja sam otkrio kod moje knjige da je možda recimo razlog zašto se ljudi za nju opredeljuju, zato što prepoznaju momente iz sopstvenih života. Naravno, ne svi, ne mogu svi da prepoznaju sve i ne može svako da se identifikuje sa svime, ali postoji jedan određeni niz situacija koji njih podseća na ono što su oni preživljavali, i iz tog razloga im je lakše da je prihvate i čitaju. To je najbolji medij onda za prenošenje sopstvenih misli.
4: Sebe opisujete i kao rezultantu urbane podkulture.
5: Pa ja sam zaista ceo život plivao u podkulturama raznoraznih vrsta, i eto sada mi se desilo da napravim taj neki nagli prelaz iz svih tih podkultura kojima Beograd je zaista bogat. Zapravo u Jugoslaviji je možda od svih tih mikrosredina Beograd najbogatiji tim nekim subkulturnim grupacijama, i sad sam ja napravio taj jedan veliki iskorak u polje jedne potpuno zvanične opšte kulture. Pa ja sad čak mogu i da onako sedim i da razmišljam ko sve do tih, recimo, političkih ličnosti koje mi gledamo tako puno i tako, da li je neko čitao knjigu, da li nije čitao knjigu, da li misli o njoj ili nije. Znači, sad sam ja već tu prisutan mnogo više. Međutim, moje polje delovanja je zaista uvijek bilo subkulturno. Mislim, u Beogradu postoji jedan određeni broj radija, štampe, televizije više ne, ali znači jedan određeni broj medija koji su zapravo zasnovani na subkulturnom poimanju ove cele stvari uopšte sveta oko nas. Ja sam se bavio muzikom veoma davno, svirao sam u tim beogradskim grupama krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, jedna je bila Urbana Gerila, druga se zvala Berline Strase. Znači, moji ljudi, ljudi koje ja poznajem, među kojima se krećem, su uglavnom ljudi koji su na ovaj ili onaj način se bavili nekom vrstom nekog radikalnijeg, recimo slikarstva ili muzikom, uglavnom dosta kreativnih ljudi, ali sa malo, sa recimo nekim radikalnim pristupom koji zapravo zvanična kultura nikada, ne ovde, nego nigde, baš u pravom smislu reči, ne trpi. Tako da je sad mnogim ljudima iz polja zvanične kulture dobronamernim ljudima čudno uopšte na koji način je moja knjiga, koja ima ipak subkulturni kontekst, zapravo njim, samo kao podatak, supruga pripovedača je bila dealer, recimo, u svojoj prošlosti. Znači, to su ipak ljudi koji se nalazi u jednoj određenoj vrsti podzemlja. Kako je sada se došlo do toga da knjiga koja se bavi zapravo subkulturnim grupacijama pređe u polje zvanične kulture? Ali to je ipak stvar žirija nego mene.
4: Još uvijek ne prestaju komentari povodom vašeg neuobičajenog prelaska iz izdavačke kuće Rad, koja vam je objavila nagrađeni roman, u Vreme knjige. Kako vi to objašnjavate?
5: Ja izdavačke kuće vidim kao neke vrste servisnih službi autora koje bi trebalo da pružaju znači, svu moguću podršku knjizi i autoru koji je knjigu napisao. A suštinski je zapravo to takav odnos. Kod nas je situacija donekle promenjena, pa neka se čini čovjeku, zapravo naročito autoru koji pokušava nešto tek da uradi, koji pokušava da isplasira nešto što je pisao, čini se da je zapravo tu izdavač gazda, a da je on tek tu negde neko koje to može stidljivo možda da pokuca i da se obrati. Ja sam iz jedne servisne službe koja je dosta trapava prešao u jednu izuzetno operativnu servisnu službu koja mene opskrbljuje u pravom smislu reči, gde se osjećam veoma zadovoljen, mislim kao autor, gde se ja osjećam da se u mojoj knjizi vodi računa, da se vodi računa o načinu na koji je ona estetski oblikovana, da se vodi računa o marketingu i prezentaciji cele stvari. I na kraju krajeva samo jedna stvar, u Radu sam ja imao problem jer sam dolazio sa nekakvim idejama koje su bile prihvatane sa nekim čuđenjem. U Vremenu knjige mi se dešava potpuno suprotno, ja dođem sa idejom, a ona je već dva dana ranije izrealizovana, tako da oni razmišljaju brže od mene. To je dovoljno za tu vrstu odluke.
4: A da li je tačno da je Vreme knjige svojevremeno odbilo rukopis sada već nagrađenog romana?
5: Delimično tačno, ja sam zapravo, kada je taj roman bio gotov, se nalazio na Kipru, to je bilo u jesen, zapravo do pre tačno godinu dana, ja sam se u februaru negdje vratio sa Kipra ponovo u Beograd. Ja sam sa Kipra poslao rukopis u Vreme knjige, oni su tada objavili ono svoje prvo kolo svojih izdanja, uneli su strahoviti nered u naše izdavaštvo, jer su se pojavili sa potpuno novim pristupom celoj stvari, sa apsolutno savremenim stavovima i sa nekim potpuno jasnim i istančanim normalnim odnosom prema celom poslu. Mene je to dovoljno fasciniralo, ja sam poslao svoj rukopis, opet ja kažem, ja ni sad ne vidim puno razloga za neku unutrašnju obraženost, ja nisam znao šta se sa tim rukopisom desilo iz prostog razloga što ja nikada nisam dobio odgovor. Tako da ja čak nisam stigao da sa gospodinom Markovićem, urednik Vremena knjige, prodiskutujem tu celu stvar. Uglavnom odgovaram na pitanje, ali moram ću jednom njega pitam šta se zapravo desilo. Tako da nisam ja bio odbijen, nego nisam jednostavno dobio nikakav odgovor. Ja sam na to zaboravio i sad je odjednom to krenulo da se ponovo pojavljaju kao u formi pitanja.
4: Ne samo čitalačko, već i profesionalno zanimanje za vaš roman naglo se širi. Koliko sam informisan, u toku su prevodi na više stranih jezika, a djelo bi uskoro trebalo da se nađe i na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
5: Da, mi smo baš juče imali jedan, mogli bi se reći, prvi radni sastanak oko te predstave. Predstava se radi po dramatizaciji koja je urađena još u vreme, zapravo krenula da se radi još u vreme kada je moja knjiga bila u rukopisu, kada nije bila objavljena. Reč o jednom mladom, stvarno izuzetno, izuzetno darovitom dramaturgu po imenu Damir Vijuk. Ja sam siguran da je ovo sad samo njegovo isto prvo delo, ali da će on imati veoma velike uspehe na tom planu. Sad je već izvesno da će predstavu režirati Nikita Milivojević, koji je daleko najprodorniji od svih pozorišnih reditelja mlađe generacije u Beogradu. mislim, čuvena njegova, recimo, adaptacija, postavka Maske od Miloša Crnjanskog u Narodnom pozorištu, ili opet Život je san, već je tu puno ove njegovih predstava koje su izuzetno dobro primljene i prošle i dobro ocenjene. Ja mislim da je on i dobitnik Sterijine nagrade prošlogodišnje, ukoliko se ne veram. To je čovjek sa kojima smo, naravno ja i Damir smo prijatelji čovjeka pisao dramatizaciju, pa smo, normalno je da tu postoji komunikacija, međutim mi smo odjednom se našli sa čovjekom sa kojim tako lako komuniciramo da je to sjajno, tako da smo mi od juče uvereni da će to da ima fantastičan oblik. Još uvijek ne možemo kažemo kako će stvar da izgleda, postoji velika mogućnost da Jugoslovensko dramsko pozorište istupi kao neka vrsta generalnog producenta cele te stvari, ali zapravo predstava ne ide na zvanični repertoar Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nego da se odabere neki drugi, možda malo bolji prostor za celu predstavu. Takođe, mi smo dobili dve veoma primamljive ponude za film koji bi se radio po motivima ove knjige. Već je jedna izvesnija od druge, najvjerojatnije će producent cele stvari biti Cinema Design, to je producentska kuća Ljubiše Samadžića, koja je na kraju krajeva, ja mislim, i zadnjih nekoliko godina se naša kinematografija, eto, ta, zaista takva kakva je, velikim delom oslanja u stvari na producentska nastojanja te kuće. Sad, ako to možda nisu najsrećniji filmovi, to je manji problem producenta nego ljudi koji su oblikovali film. Ono što je nas interesovalo od cele te stvari što smo mi dobili od gospodina Samadžića je ta neka apsolutna kreativna sloboda gde zaista mi možemo da se pozabavimo castingom, izborom ljudi koji bi tu učestvovali, a on bi to, znači, u nekom smislu potkrepio finansijski.
4: Ovaj roman je samo dio zamišljenog ciklusa ili tetralogije Kloaka Maksima. Recite mi na kraju, da li već radite na drugom romanu iz ovog ciklusa i kako je ta tetralogija zamišljena?
5: Tetralogija, ja bih vam u kratkim crtama samo rekao, zamišljena, zapravo ona pokriva period od oktobra 1991. godine, čime počinje roman U podpalublju, do oktobra 1992. godine, čime se završava treći roman u nizu po imenu Arkadio, drugi roman se zove Anđela, i upravo izvodi iz tog romana su krenuli da izlaze u Ninu, izlaziću narednih 3 ili 4 broja. Četvrta knjiga po imenu Brdo je epilog cele stvari. Ona je smeštena u 95. godinu i zapravo ta pozicija, čak i u romanu U podpalublju pripovedač nekoliko puta kaže odavde s ovog brda, odakle se sve vidi otprilike, to je ta neka pozicija brdo, odakle pripovedač priča zapravo celu stvar. Roman nema happy end, nažalost. To je priča o propadanju jedne porodice koja nije ni imala šanse da se na pravi način razvije, da dobije neku svoju vrstu, neke svakodnevne ritmike. Jednog pokušaja porodice koji je razmrvljen pre nego što je uopšte uspeo da se izrealizuje.
4: Gospodin Arsenijeviću, hvala vam na razgovoru.
5: Hvala vam.
3: Slušali ste emisiju U podpalublju i razgovor sa Vladimirom Arsenijevićem, koji je 1995. vodio Budislav Kralj. Snimatelj Milan Pavićević.